0: Designpersonen.
1: Du kan vel ikke presentere
0: deg? Det er ikke noen
1: lager. Det er ikke noen lager.

0: Du snakker her fra Stavern.
1: Du snakker her
0: fra Stavern. Du snakker her fra Stavern. Løs, jeg kjøkker til Lille Julie. Du snakker her fra Stavern.
1: Du snakker her fra Stavern.

0: Du sa fra om det, sa fra alt. Det sa fra en design, det er jo kvar, du.
1: Nei, men så kan du tro at du sa fra nå.